0: Adhan, kuchukumu simu katunisi mwenda. Hal FM, ekuletedwa dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyarala. Bosanyo bamolu sayisayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan. Kuchikumu simu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الأفام الكل جمعت وابدتو
3: Kuchikumi mwomu samba wakatanyi zumu nda pali femu ekula ilio mtu wabuli jo mwebali nyomu mwebali dedala abachari kumukutu ogwa YouTube pali femu news na mwabachari kukule ilio mtu wabuli jo chikumi mwomu samba wakatanyi zumu nda nga yomu sinzi ilo kubela antimugo belela chemukula chamanyi nyo nyini dedala kiliza kujukize banafe vano abadi opta optical hub abakugama anti tola babulunji tola babiri kumpi weta gagalu bindi zina kuyambako okulaba nga nga tuise mukaru birizi wako na chokuda mchiti chimu diopta optical hub basangibu wali yali wandege ya kubitala kuchizimbe cha Haji Kasule Moro level 2 bakola ku galubindi ezabuli chika gwayagala ezisoma olinobu zibu mukulaba oba maso gakutawanya bagama antifuna galubindi okuva mu diopta optical hub bano bakafuna mukola galubindi ezabuli chika ezabana abesomero omwana utalaba bulungi agwe bibuzo nti amaso gamusiwa tesimaga jakechifu mufunde galubindi zigena kumuyambira ddala atira bebuzi bakone ku ndwa dezama sezenja uroba subola kuyamba ku mwana ona au mtu omukulu ku masa gakutawanya kakati bakugamba ba diopta nti bobo ina lens inayenga frame mfu basi osobola okugenda ne bakyusa frame ne bakuwa frame endala ne bazamu lens zo ate oba ina frame nga lens mfuge na bakuteremo lens osikaze frame yo atokikereza akasente basangwa ku kizimbe cha Haji Kasule Mall ewandegeya obo bakubire ku 0735 95 94 0735 95 94 oba ku 0200 935 95 0200 935 95.

0: katandi kila kunguruza chibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yona okuva kunsonga ze gwanga semasonga okutukira ddala kumuzanya gwa mwenyevu na mutiko wenkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogwemimura ng'oli weka mu kibinja oba mwennawo munge gwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Omuwuliriza ofu omulungi, weebala omulimu gw'okola ogw'ettendo ogw'okuwuliriza nga rediyo yo, rediyo y'enganze. Olina business, oyagala kujja kuba abantu mu maaso bakitegeere, oba olina ky'oyagala okwebuuza, jangu ku maka gaffe amaggya wano ku Coronation Road, Plot 10, Perelman Gardens, ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School, oba kubireko kati ku 0200 92 67 11. Webale okuwuliriza Pearl FM 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano, tugakunganya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ge mawulire amawulire agookya ku Pearl FM.
1: Gakuletiddwa Global Paint, a reliable product.
2: Ku ceiling tukozesa Global Mat, ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl.
3: Singa kwetaga wabweru.
2: Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion.
4: نشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليري كوبال FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwasibi mitando manafa watu uliriza kupal FM 17.9 katonyeze mwenda ekulario mtu wabuli jo. Gano gema uliri gafe agobu debu nongo kuga kusumira nze sebunya Abdurrahman. Tugatandisene ministry evunanyi zibwa kubyobula mumu gwanga evudeo nirangirira nga katia gwanga Uganda wita chaalimu burwadde bwa Ebola yadde omulwadde alina obubonero obw'ekirwadde kino. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde nti Uganda kaakano tekyali ku bwerinde bwa kirwadde kya Ebola. Kino kiddiridde okumalako ennaku 42 ezesalira okuva omulwadde w'Ebola eyasembayo lwe yasiibulwa nga suuse nga yasiibulwa.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق